Ja, fredag, her skal du ingen motstand finne. Det er ganske stor glede over at fredagen har ankommet, det skal jeg være ærlig å si, og jeg er ikke den eneste heller. Hele redaksjonen her er stort sett altså teppe, vegg til vegg teppe happy, tror jeg vi er. Og så er vi litt der at det er fint det er fredag. Litt synd det ikke er lørdag, og vi har vunnet kampen, natt til søndag blir det, har vunnet kampen, kvartfinalen. Og så er det litt fint at det er fredag, for da er ikke lørdagen kommet igjen, og det er på en måte noe som ikke har skjedd. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er litt sånn, jeg sitter litt på gjerdet, og så har jeg litt ekstra puls. Vi skal gripe fatt i dagens kaffepause, den skal bli hyggelig, vi skal quizze, vi skal spille god musikk, du skal få si det du har lyst til å si, og da tror jeg vi egentlig er i mål, hvis vi får til det, med et smil om munnen, og klarer å gå inn i helgen og bejuble den.

Ja, fredag, her skal du ingen motstand finne. Det er ganske stor glede over at fredagen har ankommet, det skal jeg være ærlig å si, og jeg er ikke den eneste heller. Hele redaksjonen her er stort sett altså teppe, vegg til vegg teppe happy, tror jeg vi er. Og så er vi litt der at det er fint det er fredag, litt synd det ikke er lørdag, og vi har vunnet kampen, ja, natt til søndag blir det, har vunnet kampen, kvartfinalen. Og så er det litt fint at det er fredag, for da er ikke lørdagen kommet ennå, det er på en måte noe som ikke har skjedd. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er litt sånn, jeg sitter litt på gjæret, og så har jeg litt ekstra puls. Vi skal gripe fatt i dagens kaffepause, den skal bli hyggelig, vi skal quizze, vi skal spille god musikk, du skal få si det du har lyst til å si. Og da tror jeg vi egentlig er i mål, det. Hvis vi får til det, med et smil om munnen, og klarer å gå inn i helgen, og bejuble den.

radioen. Vi leter etter et land i dagens quiz, og jeg har allerede fått riktig svar, ja, fra flere. Men vi skal ha med oss alle, skal vi ikke det? Jo, vi skal til et land som 3 millioner kvadratkilometer stort. Det svært.

Ja, fredag. Her skal du ingen motstand finne. Det er ganske stor glede over at fredagen har ankommet, det skal jeg være ærlig å si, og jeg ikke den eneste heller. Hele redaksjonen her er stort sett altså teppe, vegg til vegg teppe happy, tror jeg vi er. Og så er vi litt der at det er fint det er fredag, litt synd det ikke er lørdag, og vi har vunnet kampen, natt til søndag blir det, har vunnet kampen, kvartfinalen. Og så er det litt fint at det er fredag, for da er ikke lørdagen kommet ennå, det er på en måte noe som ikke har skjedd. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er litt sånn, jeg sitter litt på gjæret, og så har jeg litt ekstra puls. Vi skal gripe fatt i dagens kaffepause, den skal bli hyggelig, vi skal quizze, vi skal spille god musikk, du skal få si det du har lyst til å si. Da tror jeg vi egentlig er i mål, det. Hvis vi får til det, med et smil om munnen, og klarer å gå inn i helgen, og bejuble den.

Og så skal det være quizzes. Quiz er viktig. Vi har en utfordring i dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med i den forbindelse. Et av dem er en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre i dag. De to andre er litt sånn, så vi kaller det for noe da,

Ja, fredag, her skal du ingen motstand finne. Det er ganske stor glede over at fredagen har ankommet, det skal jeg være ærlig å si, og jeg er ikke den eneste heller. Hele redaksjonen her er stort sett altså teppe, vegg til vegg teppe happy, tror jeg vi er. Og så er vi litt der at det er fint det er fredag. Litt synd det ikke er lørdag, og vi har vunnet kampen, natt til søndag blir det, har vunnet kampen, kvartfinalen. Og så er det litt fint at det er fredag, for da er ikke lørdagen kommet ennå, det er på en måte noe som ikke har skjedd. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er litt sånn, jeg sitter litt på gjæret, og så har jeg litt ekstra puls. Vi skal gripe fatt i dagens kaffepause, den skal bli hyggelig, vi skal quizze, vi skal spille god musikk, du skal få si det du har lyst til å si, og da tror jeg vi egentlig er i mål, det. Hvis vi får til det, med et smil om munnen, og klarer å gå inn i helgen og bejuble den.

Og så skal det quizzes. Quiz er viktig. Vi har en utfordring i dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med i den forbindelse. Et av dem er en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre i dag. De to andre er litt sånn, så vi kaller det for noe da. Generell informasjon er det vel strengt at ikke er ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det er informasjon i hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder, så skal du kunne sette dette sammen, finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du er din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet er 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor i dette landet, men samtidig er bonde i dette landet. Så hvor skal vi i dag?

Ja, fredag, her skal du ingen motstand finne. Det er ganske stor glede over at fredagen har ankommet, det skal jeg være ærlig å si, og jeg er ikke den eneste heller. Hele redaksjonen her er stort sett teppe, vegg til vegg teppe happy, tror jeg vi er. Og så er vi litt der at det er fint det er fredag, litt synd det ikke er lørdag, og vi har vunnet kampen, kvartfinalen. Og så er det litt fint at det er fredag, for da er ikke lørdagen kommet ennå, det er på en måte noe som ikke har skjedd. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er litt sånn, jeg sitter litt på gjerdet, og så har jeg litt ekstra puls. Vi skal gripe fatt i dagens kaffepause, den skal bli hyggelig, vi skal quizze, vi skal spille god musikk, du skal få si det du har lyst til å si. Og da tror jeg vi egentlig er i mål, det. Hvis vi får til det, med et smil om munnen, og klarer å gå inn i helgen og bejuble den.

Og så skal det quizzes. Quiz er viktig. Vi har en utfordring i dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med i den forbindelse. Et av dem er en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre i dag. De to andre er litt sånn, så vi kaller det for noe da. Generell informasjon er det vel strengt at ikke er ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det er informasjon i hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder så skal du kunne sette dette sammen, finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du er din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet er 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor i dette landet, men samtidig er bonde i dette landet. Så hvor skal vi i dag?

Ja, fredag, her skal du ingen motstand finne. Det er ganske stor glede over at fredagen har ankommet, det skal jeg være ærlig å si, og jeg er ikke den eneste heller. Hele redaksjonen her er stort sett altså teppe, vegg til vegg teppe happy, tror jeg vi er. Og så er vi litt der at det er fint det er fredag. Litt synd det ikke er lørdag, og vi har vunnet kampen, natt til søndag blir det, har vunnet kampen, kvartfinalen. Og så er det litt fint at det er fredag, for da er ikke lørdagen kommet ennå, det er på en måte noe som ikke har skjedd. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er litt sånn, jeg sitter litt på gjæret, og så har jeg litt ekstra puls. Vi skal gripe fatt i dagens kaffepause, den skal bli hyggelig, vi skal quizze, vi skal spille god musikk, du skal få si det du har lyst til å si, og da tror jeg vi egentlig er i mål, hvis vi får til det med et smil om munnen og klarer å gå inn i helgen og bejuble den.

Og så skal det quizzes. Quiz er viktig. Vi har en utfordring i dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med i den forbindelse. Et av dem er en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre i dag. De to andre er litt sånn, så vi kaller det for noe da. Generell informasjon er det vel strengt at ikke er ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det er informasjon i hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder så skal du kunne sette dette sammen. Finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du er din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet er 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor i dette landet, men samtidig er bonde i dette landet.

Say goodbye. Du hører på Sørlandsradioen. Dette er Kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren. Det er sommer.

Nå en liten overraskelse, for feriebildene du deler kan være ulovlige, uten at du er klar over det. Og du knipser, deler og legger ut fra ferien, men du kan faktisk bryte loven, melder Frende Forsikring. Personvernombud i Frende, Linn-Katrin Olsen, sier at hovedregelen er enkel. Du må ha samtykke fra den som er hovedmotiv i bildet før du deler det. Det gjelder også på ferie. Det betyr at hvis du vil dele bildet av venninnene dine som smiler med vinglass i hånda på sosiale medier, så må du spørre dem på forhånd om det er greit at du publiserer det, sier Olsen. Det trenger ikke være fylle eller lettkledde bilder du deler for at du skal bryte loven. Det trenger ikke være noe galt med bildet i det hele tatt. Det kan være det fineste bildet du noen gang har tatt, men det spiller ingen rolle, sier hun. Det handler om at vi skal kunne ha kontroll over personopplysningene våre, at vi så langt som det er mulig skal kunne bestemme hva som publiseres om oss, sier Olsen.

Aldeles strålende og glad søndag. Jeg håper den det. Resultatet i gårdagens VM-match til tross. Og nå våkner vi da selvfølgelig både til historier om klage til FIFA fra Norge over denne kameravajeren som følte til Bellinghams scoring eller utligning da i første omgang, og muligheten for omspill av kvartfinalen. Jeg tenker det i løpet er kjørt, det. Jeg tror det toget har forlatt perrongen, og så må vi bare være fornøyde med hvor vi har vært. Jeg er redd der vi er. Sånn er det. Du, velkommen til dagens kaffepause i helgedrakt. Det er helgepausen. Jeg trener Lundgren. Skal ikke bli så mye fotball, altså. Jeg lover det. Det skal i stedet handle om deg. Vi kan kalle deg friidrettsutøver hvis du deltar i kvisten. Du kan påberope deg å ha utført en idrettsøvelse, i hvert fall. Det tror jeg på. Vi starter med det om ikke så lenge.

Håper dagen er i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette er kaffepausen på Sørlandsradioen. Det er sommer og

Nå en liten overraskelse, for feriebildene du deler kan være ulovlige, uten at du er klar over det. Og du knipser, deler og legger ut fra ferien, men du kan faktisk bryte loven, melder Frende Forsikring. Personvernombud i Frende, Linn-Katrin Olsen, sier at hovedregelen er enkel. Du må ha samtykke fra den som er hovedmotivet i bildet før du deler det. Det gjelder også på ferie. Det betyr at hvis du vil dele bildet av venninnene dine som smiler med vinglass i hånda på sosiale medier, så må du spørre dem på forhånd om det er greit at du publiserer det, sier Olsen. Det trenger ikke være fylle eller lettkledde bilder du deler for at du skal bryte loven. Det trenger ikke være noe galt med bildet i det hele tatt. Det kan være det fineste bildet du noen gang har tatt, men det spiller ingen rolle, sier hun. Det handler om at vi skal kunne ha kontroll over personopplysningene våre, at vi så langt som det er mulig skal kunne bestemme hva som publiseres om oss, sier Olsen.

Aldeles strålende og glad søndag. Jeg håper den det. Resultatet I gårdagens VM-match til tross. Og nå våkner vi da selvfølgelig både til historier om klage til FIFA fra Norge over denne kameravajeren som følte til Bellinghams scoring eller utligning da I første omgang. Og muligheten for omspill av kvartfinalen. Jeg tenker det I løpet kjørt det. Jeg tror det toget har forlatt perrongen, og så må vi bare være fornøyd med hvor vi har vært. Jeg redd der vi Sånn det. Du, velkommen til dagens kaffepause I helgedrakt. Det helgepausen. Jeg trener I Lundgren. Skal ikke bli så mye fotball, altså. Jeg lover det. Det skal I stedet handle om deg. Vi kan kalle deg friidrettsutøver hvis du deltar I kvisten. Du kan påberope deg utført en idrettsøvelse, I hvert fall. Det tror jeg på. Vi starter med det om ikke så lenge.

en liten overraskelse, for feriebildene du deler kan være ulovlige, uten at du er klar over det. Og du knipser, deler og legger ut fra ferien, men du kan faktisk bryte loven, melder Frende Forsikring. Personvernombud i Frende, Linn-Katrin Olsen, sier at hovedregelen er enkel. Du må ha samtykke fra den som er hovedmotiv i bildet før du deler det. Det gjelder også på ferie. Det betyr at hvis du vil dele bildet av venninnene dine som smiler med vinglass i hånda på sosiale medier, så må du spørre dem på forhånd om det er greit at du publiserer det, sier Olsen. Det trenger ikke være fylle eller lettkledde bilder du deler for at du skal bryte loven. Det trenger ikke være noe galt med bildet i det hele tatt. Det kan være det fineste bildet du noen gang har tatt, men det spiller ingen rolle, sier hun. Det handler om at vi skal kunne ha kontroll over personopplysningene våre, at vi så langt som det er mulig skal kunne bestemme hva som publiseres om oss, sier Olsen.

fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det er en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

alldeles strålende og glad søndag. Jeg håper den det. Resultatet I gårdagens VM-match til tross. Og nå våkner vi da selvfølgelig både til historier om klage til FIFA fra Norge over denne kameravajeren som følte til Bellinghams scoring eller utligning da I første omgang. Og muligheten for omspill av kvartfinalen. Jeg tenker det I løpet kjørt det. Jeg tror det toget har forlatt perrongen, og så må vi bare være fornøyd med hvor vi har vært. Jeg redd der vi Sånn det. Du, velkommen til dagens kaffepause I helgedrakt. Det helgepausen. Jeg trener I Lundgren. Skal ikke bli så mye fotball, altså. Jeg lover det. Det skal I stedet handle om deg. Vi kan kalle deg friidrettsutøver hvis du deltar I kvisten. Du kan påberope deg utført en idrettsøvelse, I hvert fall. Det tror jeg på. Vi starter med det om ikke så lenge.

aldeles strålende og glad søndag. Jeg håper den det. Resultatet i gårdagens VM-match til tross. Og nå våkner vi da selvfølgelig både til historier om klage til FIFA fra Norge over denne kameravajeren som følte til Bellinghams scoring eller utligning da i første omgang. Og muligheten for omspill av kvartfinalen. Jeg tenker det i løpet er kjørt, jeg. Jeg tror det toget har forlatt perrongen, og så må vi bare være fornøyd med hvor vi har vært. Jeg er redd der vi er. Sånn det. Du, velkommen til dagens kaffepause i helgedrakt. Det helgepausen. Jeg trener Lundgren. Skal ikke bli så mye fotball, altså. Jeg lover det. Det skal i stedet handle om deg. Vi kan kalle deg for idrettsutøver hvis du deltar i kvisten. Du kan påberope deg å ha utført en idrettsøvelse, i hvert fall. Det tror jeg på. Vi starter med det om ikke så lenge.